ate na akari ya miyalio ikoni wa Grande Zuanga ule akura wale governor wa kura mwena wa Homambe. Na kukatuwe kate kukune kwa gagutea atumia na atogoria ige ni makoreto makimeneli ya uhoroshi tumakakigugati atumia odo mwena na ayuthi matikorago makiheyo ogiteyo. Fruliwa idea ni ono kete kuko Kenya ni gena mwone strategy yore magio takwarara mia fruliwa ogwetu itura leo legwetu ni Delhi. Uo nithu na okoro kuina guata nilonene muno ya fruliwa Kenya na fruliwa India ni todo akota kugachiriria partnership ya digital udomwe nao na ukui onare unige orwa ogima wa mwere na ukui korea ma eine isho ndo tusiandikito thini wa page number 3 ya gazeti ya The Star. Gazeti ino ya The Star page number 4 and page number 5 ya retire toshi ya maguta na nonye ndo kushoka uhanini unedhuza wa gazeti ino kwa deka na ekawega gudhirikari ya President William Ruto ena kahenyaka litu muno na ikoro eto ya doa tidekiriria muno na ni makoma iruwa muno ni maudo ginyama tigiriria ati madhogora na taxis ili ikora guo ikireguo magutaine ni shieheherio kuligana gazeti ino negetare ilie eko igazi ino wa budget ili ara kiririo mwaka wa girigiri na mirogo ina inya girigiri na mirogo ina idhano zinu wa financial year ni kuna atuwe kate taxman kana une ni kwa kirogo kirogo tuo makiria ya bilio ni gana ni mwere ya kumina keda tulma mwaja ilesha kuruo ikiumana na odoe wa maguta no nezuzo wakua giro kumashirigi kumina inyanya ginya shirigi mirogo ili na idhano kwe maudu mage mara makoreto mauta netie na dhogoro wa maguta kuogerera ni hatu kuena value added tax ya shirigi kumina mwaja ili ya ugayuro dhinu wa petro na yodizuru na yodizuru eko giro shirigi kumina mwaja tuluma inyanya idhano leo nige kuena ndo akuwa gero 16% leo nige dhirika ni zita nabila gazeti yone zita nabila na kutaniria ule wakoreto kwena jute zinyi ige ilia wana shioga nilio hothe taxes ilia shioza ilia kwa maguta ikula kwa ili makiria ya 52% ya besha ilia ikula kwa ikula kwa maguta ini ichujekia meno kwa tanona igiri harigana ikula kwa shire shia magoti. Gazeti ino negitare hili ya muno muno makiri ya nega kiuga ulea dithuru ila alekele ilago hili yona shirigi kumi kumudhanyo wa mande na cabinet secretary ogweto obio wandai akauga atirele oo niku ukuli gerili ya kukuroku ina makiri ya kura kwa bilioni igiri turuma mwaja 2.7 billion loss nisho igu taruodhu wa magutama ya kukoro makego wa goa hemu adeki ogweto Tobias Alando ni ya retie ohoroyo naga kiuga atiriri atiriu kaide niga katoni Kenya Association of Manufacturers niyo itagwa kam ni magisho okeli yediri kari gado ni todo wago itekira kugea na meyalio na leo nige magashuka ni tuso keti ya gado ni todo wako rotu hele ilio gishu jegia 16% no stiru mori go oyo waothe ogo magira ulea oza gira maguta ishu nda tuidi ya shadi kito zainu wa page number 5 shia gazeti ino ya The Star. Gazeti ya The Star nezi tena ajira ya mwanya muno muno makiria nekadeka ulea makiria shirigi bilioni magana matano ma 83 ili asha kuhiru iki hudhuro zainu wa contract ya kwaka SGR itare ilio ulea shia kuhiruo iki hudhika leo nige gazeti ino page number 9 ni ya reti ulea wa oro wa gazeti oro wa mwanya muno oro wa mudo umwe kuma kula mwena wa Madagascar ulea tuwele ilu itu ulea miaka minogwe tatu ni udu wa kukoro akedia heroin heroin ilea ilane na makiri ya mashirigi milioni mirogo itatu dhini wa apili ya mudogo ito Hussein Maswid Id ulea wako liwa ake njitomo wakini wa giri na kumina kenda menado agi eri liu ni magitu ikita ni meku uwa miaka mirogo itatu kana kwa gogo marute faini ya shirigi milioni mirongo keda page number 10 and page number 11 shia gazeti ya The Star silona ni ya ulea kiko kina ni hau kilona ni ya ulea PSV kana ani ya tuwalithia ama tatu ulea mana kuriru wa magi kanja na makiugate mogomo wao udhile noru ukidu kile ya kiloneka nebisha shia kieha uka kora duthiemu ya boda laida ukuwete adu atatu ukona forithi nyige irugamiti adu farafara ukona kudu kwina dogo kudu kwa lito maiga farafara ona kudu galire galo lila farafara ini nare ule kwe mudo kwena mururoga niyo mwe owe to pastalai hali hapa I mean sorry kule mwena wa Mombasa hali hakuena pastalai stage
amwe na mbabuli ni harona niyo mudo umwe ora ora kuiri wa kenji ituwa ni idhigali ni todo wa okoro alemururu gano ini oyu turona maro uri matirera makiegaru lila kudu matagire ire na ayuthi makiehiga farafareno ya waiyaki isho ni detoiria na abishe ile shoretemu dhinu wa page number 10 page number 11 ya gazeti ya The Star yona niti ya uria fegi ya Equity irako liruo ikia mukira profit ya makeria 24% na ruma ngakoro merekere irie na maratanya gukoro mena customers makeria ya milioni igana alemwe kulingana na data irona ni atiriri ati Equity Group ikoragwa na total assets ya makeria ya 2.0 trillion. Na hane toko kiona bisha ya mudogo ito James Mwangi unwe CEO agitaliria ule ya kuota ya bere ya mwaka wa giri na mirogo irina idadato ule ya kuota yo irahanaga na ule ya Equity Bank manakuruwa magikira muhuko makiria ya bilioni ikomina keda turuma emwe halimeli etato ili tafaida isho nile tuile shade kito dhinu wa page number 11 shia gazeti yo ya The Star. Gazeti ya The Star tukithie gutiriha tuigire thini wa counties shito. Nitokora mutumio omwe mwedia wa serious kana mwedia wa bosho na ido na meriga ya bosho kuria mwena wa githi aikarite dukaini we etereire ado moke magure. Uu ni thutha wa mathogora gukoroma batete muno muno makiria mama guta na ru ni thutha wa mirurungano. Tukakiona mutumio show ethunite uguo na bosho yake na mikefe. He mutumia ukoreto akiruta weira, mutumia ogwetuo akauga ulea muru arutia weira kuna mwena wa Gulf makura guo magaikala. Kala laini wajiro, mutumia munini ulea wadhi itagweza utoro wake kuna mwena wa Saudi Arabia. Na niyako reto agitanya ginya kuna kila mamu hao nyoba. Niyako niyacho kire ena miaka makiri ya mirogo ina mugwaja hidiria onile wira oyo na kiadekithio ni agency emwe na agethie Saudi Arabia mwaka wa giri igire na mirogo ina zizo mweli kumina mugwaja Januari na lelea aki nyireku ni ya kuriruo aki ya wira na kiabia kuruta wira tamurutu wira wa mushie no lele ni age kore tuashamanetie na maudu maige muno makiri ya naka uga in fact guthieko ule nekwa kire na maudu maige naanza ya tene ne mono todo wajiro niageretie gutariria uria wira wake wakurirwo uhana no ria mashita morito maria asha mandirie na muthini wa contract yake isho nde tuile shadikito thini wa page number 20 shia gazetino ya The Star page number 21 iraria uhoro uria thirikari irugamite na PS wa health ogutomere muthoni akiariria ando kure mwena wa Rakaro constituency kuna Nyandarua county mwena edia wikiked iyo yathira ni arakorirwo akiaria na roiga atiriri thirikari no iguthie na mbere na gukanja na kuregana na uhoro wa shiederio shia johi o udomwe na thigara hakuhe na mashukuru page 21 ina detweyo muno makedia family mwe ni rakiuga ati ni marathitanga nas na maka ugatiriri mutumio na wakorirwo agikwa agithie through CS na agishoka akihuruka kuna mwena wa Kisumu thini wa Kisumu County Referral Hospital nimeleda uthuthuria wa mwanya muno wiko nigetha kumenyeke nikiki kiarire Lynn Atieno mwiritu wa miaka 33 na umwe ulia wakwire tariki 22 mweri wa ena mwaka wa 2023 thutha wake wa gukorwo ohokete na akagia na twana twiri. Kwe mudu umwe mutongoria wa watho na newe neyo tutaka MPs nominated ODM MP ogwitwo Michael Hill Halan ni akoretwo akiuga atiriri ni arenda guthitanga thirikari ni tondu uria gukoretwo kwena miyoro meingi kuria mwena wa Tana River isho ni ndeto iria shikiritwo rito gathetini ya The Star tugicokereria tukurora gathiti ito ya The Daily Nation o domwe na gathiti ya The Standard. Good morning to you na karibu sana wa Ukena FM Ribotop.

0: kena magathiti ini na gathiti ya The Star area eno dio mweru.
1: Asante sana ushetago FMI na riboroda kamuno. Rita wa mekewega aridi na shana na deka mirogo etano mutabena uke na FM ribotop good morning. Na karibu sana trole gathiti ya The Daily Nation odumu na gathiti ya The Standard. Asanti sana na karibu gashokia gatho shia mwanyamuno makiria niye chitago Rafael Wakilito. Asanti na karibu. Leule, gathiti ya The Daily Nation ya dekite koiga. Ulea jirelea dhirikari egegera na nigeza ehote kogo idhago idhia dhogora wa maguta. Kuligana gathiti ino ya The Daily Nation ya dekite koiga. Kulea dhirikari egeogerera na kulea dhirikari egego idhago idhia. Oo ndezo wa mbogo mo uria urakorirwo wikuo thiko igere na kurakigia na mealio. Ile tucho ni kukuthomele thini wa gathiti ya The Star. No alede tuegi ya mwanya muno ya diketo thini wa gathiti ino ya The Daily Nation. Igere tukoro tukirora thini wa page number 5. Ya dikete neko iga. Atire ure uhoroyo wa maguta na thini ole wiku wa maguta ni okoretwo ukionania ODM na expertise ayo. Adwana tukiuga tenio jorua tanu mudu gwito Opio na mudu gwito John Bandi mari amwe ato goria akia makia ODM hakagi anaki uri yake nene muno performance kana muru tire wao wawira ta CSS. Ona koroni yo mado mane ya nironi kia makia ODM li. Ni manaru tawira na ajireri ya agireire. Kio unikio kiuri ya kire ya kire urioni ya Kenya aige. Na adetisha nchiki ya dikito ya gamono dhinu wa page number 5. Adona makureto maki watira kana makiona umidhio. Kumana na ukoroma nyita nita na adhirikari. Netodo wa ukoro makime support. Kurori ya tereri nega dhiti eno. Adwashio ni marona niyo najira egi tari ya ruti ya wira ega. Kana marona niyo weaknesses. Shiao. Isho nithira shithi ni wa page number 5. Shia gathiti ni The Star. Gathiti ya The Daily Nation. Sorry. Gathiti ya The Daily Nation. Oho ni adikete de toige. Neko igatiriri. Mutumio mwe ule wati gire wira wake. Na nikiege atumiri ati gire wira. Ati gire wira. Nigeza a support family yake. Atigire wira nigetha a support family yake mutumia uetori toha ni gathiti agetwa Miss EWM ni maika niye na Mr. CGM na hedelea maika niye mutumia yu agetiga wira wake wakwedia electronics ili akoragwo akigira naja wa fururi nigetha ahota gutungata ciana onaru gutungata muci wa Mr. CGM. Na leo ule, mudhuluwe na wakitina wakithire na bere na kuruta wera na wakithere mamuno. No manasho kamara kinya hado, makimarame nana. Leo, kuna atuwe katiriri, mutumio hoyo, Miss EWM, kuligana igoti nilera atu ili atiriri. Akono wakinegero 50% ya ido ili ya shiothe, shina Mr. CGM. Makono makigaya na nudhu nudhu, tonu okore tu, ake mota idhiriri ya muno muno makiria. Adwa ya hali, mena ginya company shares, mena besha igeshi ginya dhini wa accounts, imwe shifurori wa Kenya, na accounts igeshi shifurori wa Uganda. Adwa ya hali,

0: Asante sana and good morning to you. Wedo afako emude togo mwine togo musaimo mutabwini wako kena FM rebotop. Good morning to you na karibu sana. Noto alima uduma igimuno na umudhi tugi aga kuwalia deto shia mwomo leo rari kuo. No tokoro tukiura kidogo. Nono nyede tokoro tukiura ni atiriri. Mushamani yoshio kana ohoro wa doa matatoko koruo magetiganeria na kugate mwomo odhireli. Negeda kukinye hao ule. Adua ya amatato kuruga miya mwomo ni mara ono kilie mwananchi kana wajiko. Kana kutiganeri ya kukura hali kwa naihenya. Ni magirathi ya dhire. Nigwe teki ya te, odoo reda minya ni ukoga ya ni opinion yaku, toto kututu mione le gura ni ya maudo. Todo liri, hede ya matatu operators, mareta nende mshamaniyo, na maroiga ate riu ni manina mogomo. Nigeda maheka anyadhiri kari, ikoro igieza, jirere ya egweze, ikuota kukuitha kuhithia, thogoro wa magutari. Ni marata idhiri ya mwananchi. Ni marata idhiri ya mwananchi. Weli. Ni uranyi itaka baru mwagoma oshio. Kana adu wa matatole magirati idati idekere idhiri ya muno muno makeria. Ure razimu. Kweto kila 0711046922. Boycott. Enwera ale kuwale. Nila utagia wajiko muno muno muno makiria. Todwe tamokuwa wa matatu. Kala mwuziri wa gari. Niwala kwa lagu wa kiri habesha ili ya nyigi muno. Kuluga miya mshamani mwagomoyo negeza. Zirikali ya ananiriene. Hote kufaga ulea ekota kureizi besha. Nolea ego zodeka zogara wa magutari. Nigotuwa la niyari. Weta wajiku ni uko igwa torangu iziri yotene. Kanado wa matatone magirati idati idekere ilie. Ginyamati gire dhokara wa maguta. Ni wagua. Nitha emu ena dake kumina idhano. Jaire kweto kila 0711046922. Nie jitago Rafael wa Kilito na gagishoki ya gado. Shia mwanya kuruwe mudhikireria. For keeping it kukena FM. Rainbow top. Asanti sana na karibu.
1: Gukena traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Nidagari ya guiki ya maitho woku mushi wa Nairobi. Da kwera kanyita nete wega. Farafara shia kuigira mushi wa Nairobi. Actually farafara shio the shia kuigira Nairobi kwena jamu. Leo nige farafara shia kuigira mwena wa Eldoret ona kuwa kwena jamu. Ona farafara shia kuigira mushi wa Nakuru ona kuwa kwena jamu. Hii nyeri kwa anatea. Menye vya kwetu kira arainisha kwa shiothe na negoshokia gatho. Leuna Kenya beguli likanie oro wafa gijorua a one night only. Ni manako era show egi mwaki mwaki fio. One queen, three kings. Okawo ine live na muini Carlin White na muhotani wa Grammy Awards Krikwala. Hamwe nao ni muini tuedete na muhotani wa Trace Africa BN Mena Alikiba. Tariki mnogo tatona emwe tukiro kama Draka Day. Hali ya Sarit Expo Hall Westrads. Ni wa radio mwagota getigithia. Tikitishia Aribat ni shirigi giri idhano. Okaturi ya ruibo utakali gani ruwa mwena Carlin White, Kirk William, Bien na Alikimba. Uyo ni mwago. One queen, three kings at one night only. Tariki mnogo tatunai mwemweli uyo Sarit Expo Hall. Wegulele tikiti ororeu kweto kira ticketyetu.com. Da kudilika ni ya orege. Wegulele tikiti kweto kira ticketyetu.com. Todu tikiti wa Aribat ne shirigi giri idhano. Noyo ni mwago ure uga kologisha mani na Carlin White. Mwotani wa Grammy Awards Kali Kwalia. Na mudo ogwe to Bien Mena Alikimba. Leo tariki mnogo tatunai mweto kira ukamadra kade. Woku Sarit Expo Hall mwena wa Westrad wa Corona mwago no shirigi giridhano peke yake getigirire ni washamania na mwago we wa one queen three kings at one night kwetokira ticketyetu.com we kenere.

0: Asante sana. Eta kwa Gorongo the daughter. Memory Shiaruo wa Mutabu ino wakoke na FM. Bottom, good morning to you. Na karibu sana. Jaidi ya kweto kila 0711-046922. Na nigetha Gorongo ya adhimu yaku. Orore u isha retari. Kura unigetha ojeri ya tereri. Tualio oro wa mugomo. Nore ya matatu operators. Kana adora maru takabere wa matatu marakuliruo. Makiugate. Mugomo no wadhira. Nigetha magia na kanya gao kuro makiara nidia. Nigetha. Thirikari ikoro igietha njireria iko igukorwo ikihonokia uhoro ucio onetho akugithia shilingi 10 rukura tuikati no me ukoro magikiananiria ru turonania tiriri undu uyu ni urateithirie mwananchi kana adu amatatu ni magirathi athire na mbere kejigwe wodi waku we mwega
1: arakwayano
0: oi
1: ona getrons
0: die na kauru
1: Okay,
0: thank you. Asante sana. Good morning to you.
2: Lafayan.
0: Oi.
2: Good morning.
0: Morning to you.
2: Taki nyaka sarani.
0: Eh. Eh, gati yo.
2: Ni maro ya matatu ore. Okay. Esa common mwananchi. Ya hilo ni kulalamika.
3: Ni mambo morale wao. Bado matatu nigu.
0: Okay.
3: Mukenya ni lalamikite. Mukenya hafijaka tebi ya kaigate. Jaiga kama kutamena goro. Emo ma mwere abikia mwere mwere mwere sasa hisi ya kuna gali hatuendi kuchilona gali siya kutiewe
0: wira
3: kuhuo matila makio ni magutagoro
0: ehe
3: para makio ni mata
0: ni makoro mena matatu
3: matatu siya kumatuwala wira ni kuhuo mena abija muhu kosi ya weka atia ya kuhuo ya gali gana kana gali gali gana le sili gili gana le amiro kwetano
0: ehe
3: ni kilafo ya rotondoliri kone muke nyawaka wa idora ago meteli mudu wa matatu ni kuga wira wao ni urathi
0: ni urathi
3: ni urathi kituo todu wa dumarathi maguru okay. Kana mati rathi na gali ni maregeta kutie wira ni udu wa fea
0: okay
3: na wanyi ita point yako
0: ni danyi ita point yako
3: kongole mungo mtu dhuwale wadu wa matatu uli no mara au ni ine ile
0: aha
3: dhuwale wa mwana ichiwa dhuwale wa wajiko wa kawaida
0: aha
3: na wanyi ita
0: ni danyi ita gati yu
3: baadhi ya kazi kongo mena abia siya kule ya siya gari ni siyo guta gari ni siyo gutari
0: okay
3: kongo wana kwa marao nini ya nyosio kana mao nini mbe nyosio gi wani waji kwa kai gati wile hende farafara nejagire matatu kukirete za ikumi daga matatu ya kudiewe no hati ya aduwa igate maguta mena koro
0: okay asanti
3: gire kia le
0: ee
3: okaidi ya kaikaba
0: ee
2: No muere hace no niyo champion.
0: Hizo ndo Arsenal tuko sawa. Dikwenda takuwa liana to shiavu vira. No kai, no wake jiki yakuwe. Ene hizo tu ekuo. Good morning.
2: Good morning.
0: Karibu sana.
2: Well, what can I find?
0: Nye dina kauru.
2: Majita wa mkwamputi.
0: Ehe.
2: Dona hapa kiri njaka.
0: Thank you.
2: Nguwa da akugazi, hizo poro wa mkwamu.
0: Mhm.
2: Na todo marawi gire ne kabida maunga mapeo makipote kwa alia isi.
0: Mhm.
2: Wana wiki ya zira nila toko menya kana iba ashera hapo nekira.
0: Mhm.
2: Kana teo todo maki ugire wiki ya dene mea usoka mkwamuone.
0: Eee.
2: This means man yaka kuira ndo tusoke mugomoni na makutama tena kwani tukumenya
0: mm-hmm.
2: Marabu nile.
0: Okay.
2: Thank you. Sune uwa ni wako.
0: Asanti sana. Thank you. Mulauga okay. Nadiragi wa muke jira ni kuwekafasha kala hodhekire. Deda kuigua uoni wako mudhikiriria. Tell us. Ni uku wanata adatone nata ngatangalirio. Wema ya roshini. Hello.
4: Mkwaka muna Mr. Rafael.
0: Eh? Yes.
4: Geidelia mudo wito Mr. Francis.
0: Francis ni ya kuwe ideka ali. Oh hali ya ali.
4: Lule ni ngugatere modo wito Rafael.
0: Yes.
4: A Kenya makorome makini muno lile megubi kururugana.
0: Ehe.
4: Magitetia odu owothe.
0: Mhm.
4: Odu taluo girora rio the hena wali mara umire hena ari mara tire mio yao o kigo mada mano magari.
0: Yes.
4: Adu hama hudere jirere agirire akiwatho.
0: Mhm.
4: Ndo na riu uri kurakiane kire ira ni riu okoni ucio. Ata kauda ni alaki roga miria miruruga no
0: mhm
4: na alaki wadhirikari heo chance
0: mhm
4: ya niwega
0: ii
4: no a Kenya makoro makimenya
0: mhm
4: udhulia wangire ile no udhulia utagire ile kuligana na wadho wa Kenya.
0: Thank you.
4: Arafu Rafa erori
0: ehe
4: please ino hea nida dumiriria masaka ya kuri nyoba ya kangethe mekure kihuro kahubu wadi githebe.
0: Okay.
4: Nego chikone alijeri mwile tuwa ole oleke tuye kuhuruka madhikone Friday
0: mhm
4: kwa ke huro mida yaka ya chikogona kia madhikone kakolo kule ACK Gedrembe Church.
0: Okay.
4: Thank you mono.
0: Asanti sana. Thank you so much.
4: Okay.
0: Nigazo shia mwanyamu na mudhikiriri ya ogithia nabre na kuyadhimu ya kuna nyele kukulirika niya torani ya tiriri torumatato operators ni maretiri ya mshamanio na maroiga utiri na merurugano na maruga merurugano edhire na mugomo odhire ni manataithie wananchi mwananchi wa kawaida re ni anataithe keire ndeto ine eo mugomo oyo wadu wa matatu ta ndeto tuuri hane muthikiririo mweri irare andu wa matatu kana urare mugomo wa Kenya. Good morning
2: mutugateri
0: woi
2: edayo
0: didayo muno
2: nye gage to garage gona na didayo
0: okay
2: na didayo kwerire na nongo kwera ringi kenye na gothire re mukanye kanya girengi
0: okay
2: do do matatu ne maraki gire kwina mukoma na marathi na maraki heo kire marahirwo na marakira na marija twetererere
0: aiya ehe
2: ukwenda kujira na ke uri huthira gatawa maguta mata kuria na ke gire kumira rita ria ke na ke agetetere tondu ne maraki ongereirwo bia maguta
0: aha
2: kogwo ci maratu arite daya obere
0: okay
2: na rilea dawe reti niluo gima kani wakao karagi ya chedo maageza gumi yari
0: mhm
2: nareja nake mwondo wa maguta matane ya liya gete tere
0: yake
2: uguo mwogo mwondo rare witu mwogo mwondo rare witu wale ya tu hati kujira matoku tuko waruona hau
0: mhm
2: mwogo mwondo rare wa area ma asia matatu hene matatu
0: okay
2: leuneta kukiga na ijito kere hakasa ya noto kimelile fara na ijito keko merenda alisi yaone genda na wama kiko indago hivye bayi.
0: Asanti sana
2: leu utoke kwa ungokoro kito kukoro wame kura buwa na Rafael
0: ni gado shiamu wanyamuno hey I am liking ure amure shiria umegaro shini uwe shirelie wamuza maki lemone lemono makiria. Asante ni sana. Good morning
5: Rafael. Good morning
0: ii
5: le mwaru si mislebro lewe
0: ii
5: mwamu wa siri yado na chotaidia oto uwe si ya demaro ya todo lili
0: mhm
5: siyari yado wa siri maro ogele nge ungari siya ofea
0: mhm
5: na li todo fea ni ogele nge umasoke okorone kuguluo marago ni wabuzi yada togu ukura akiroto chini
0: ehe
5: na noti wanene kwa todo na uwe vijia la maudu ni meji
0: mhm Asante sana. We mwega roshini. We mwega.
6: Hello.
0: Hello.
6: Rap. Mwadhani ya gosho.
0: Gai ya kumi omuno.
6: Mwesi mkali ya kitu matungero.
0: Oka.
6: Wata jizi ya sereru.
0: Ii.
6: Mwaka mwosyo do na achivu gomu ya abu.
0: Ehe.
6: Mwado kaijo jesi. Mwesi jesi magudie bala.
0: Ii.
6: Adu mapo matigete kwa diye bara huyu horo wago chesa na dhidali
0: ehe
6: mtikora godo uliko mtikora godo ni joke jire jire mudhulie siyo areta kwa karakasha kama areta kwa siyo
0: ehe
6: mudhulie siyo ni kura kita yara mudhuri wa mudhiyadi
0: ehe
6: nade mwere ido isi yale mtire kodo ito mtuwara
0: ehe
6: ehe ona hawa uwa bere mogo mwodea kwa kompida niya nore wajo uziwa hali hoden
0: ok ehe
6: nati olivyo kari odia mwihagiri ule nigo kaya ongerele oka olivyo kanini ehe nigo ya mwuru mwihagiri ok na oli mati wodo mwudi ya wetu kama mati wodo mwudi ya na horosi ya wetu
0: mhm
6: niyo nayo nago nigo mwudi ya na pesumera ona odia mwihagiri ule nago tige kodo maadira
0: ok
6: waigo kogo nigo
0: thank you. Ati ya Kenya mati ya tere leo dumune. Aki ona muti kigwa dhaa nini? Umuwa roshini?
7: Kwa wata roshini lewa?
0: Kutiri na kauru.
7: Aezi na uu.
0: Yes.
7: Kajuka direct hili.
0: Okayo.
7: Mwe muorane mwega.
0: Mm-hmm.
7: Tone hatu date.
0: Okay.
7: Na nendela te kiri ya vili karino yungu hivya magutori yogieda.
0: Mm-hmm.
7: Ugumuza hivyo tu ugemea.
0: Okay.
7: Nwaru veno yoro kile.
0: Ii.
7: Mie. Tome na ina hinyawa kuru tadeiro osiyo.
0: Ehe.
7: Umaraso kama hii kalande kuna hatu kane na hivyo zanyo. Nwaru tulaso kile tulase nsi ya dose naga mbudi yada.
0: Ehe.
7: Hido manero uhole lagi.
0: Mm-hmm.
7: Tuhu veno yoro kile. So nwaru alo disi ya mili kuma tigosa kukoma.
0: Okay.
7: Eko kubito tigosa.
0: Ni urare geka mudogo ito good morning to them urare kamerogo ito na idhada to oje tekeria tuha nini tobe turebiru ya hatu kesho kereria netogo dhinabre na kweadhi mwayaku roshi nirwa umothe good morning to you naturageria kuhudhulima na kuhudhulia in details oro wa mogomo wa ira uro la dhiaga nabere ukufroline ira na iyo mogomo wa matatu
8: kukena weather.
0: Thank you so much, mshiwa Nairobi. Urugano wabata ginya degrees mirogoe na idhada tu ikurukia ginya degrees kumi na mwaja mshiwa Nakuru. Urugano wabata ginya degrees mirogoe na idhada tu ikurukia ginya degrees kumi na idhada tu Eldoret. Urugano wabata ginya degrees mirogoe na idhano ikurukia ginya degrees kumi na idhada tu Nyeri. Urugano wabata ginya degrees mirogoe na inya uikurukia ginya degrees kumi na idhada tu we mwega roshine nyabegulirikani owega. Mwikari wa Murang'a County we haririria muno makeria ni tondu ithwe gukena FM. Nituroka kusherera na nigeza tutume dogo ni weekend eno ege okite tariki mirogo iri na inyanya na tariki mirogo iri na keda mweli uyo na idhwi hamwe nawe haa kwa tushamania na amemerekia aito amemerekia rewe data muna kukena FM ugashamania nao emwe kwa emwe kukena FM takeover roadshow muikari wa Delvio, muikari wa Ngararia, muikari wa Gasharage, muikari wa Gedhumu, muikari wa Kagare, muikari wa Kegumo, muikari wa Mudhithi, muikari wa Kahanati ona muikari wa Maragwa na Keno, muikari wa Mkudogo ito Mokoyo Kahuro, Gatuya, Kahatia, Gidhabo, Kanyanyaine, Kagema, Kireaine, Odomo na Murang'a Town. We mwenye itaugeni na ajira ya mwanya muno, we yumerie na nigeza tushamani ya mwena memereki ya kukena FM. Na guwa mwaine ushio ni tukakona Rueboro wakata na Shoka, kule mwena wa Murang'a Town, Haria. Tukakona Friday Night, mwena kukena FM. Murang'a 92.8 FM na 92.8 FM, take over kukena FM Rueboro. 7:38 emo tabuni na kukena FM na we mwikari wa Murang'a we hali yetodo idwe kukena FM ni idwe nawe. unasikia neithwe nawe.
8: Can I FM, the career rushine rwaku. The morning kickstart na Rafael Wakirito.
0: Good morning, na karibu sana.
9: Leo ni toka kwa mudhaina. Nimutandukire nguo ya kariaga thini man.

0: Nairobi, the capital city. Turadha makamitabo ine ya 92.2. Gukena FM. Gaka negaitu. Neitha inyanada ikaidatu. Gukena News.
1: Ya Kenya Kwanza. Ishugulikia mwananchi ipasafyo.
0: Mohoro madhudhuri na mashugewega.
2: Madha makugira mshia na makinya au gadia kamagire. Ake horori dhadi.
0: Kuma deine na jawa furori.
3: Kai, oye mwadhani. Oye Jehovah.
0: Maya ni mohoro magu. Kena FM.
4: Kiama kia UDA ni kioletia Kenya gukira niriria na nidhudha wage kukira kuirikanaga. Nigea tafanirio mwini lecho wa deto ni uduwa ukoro alina musoro wa President William Ruto mwirini wake. Ule arasho kire kuhuruka kia mukira holigitani divitali ine na kuirikanaga athari kiruo kule muna wa mwiki Kasarani Nairobi. Kuligana na maafitha DCI maugete eru ni mabikete udhudhuria wa kia biriria nigeza kumenya ni ya magalire mutumio shio gerweno kule kwa hidalire kudi kia rumia tatu. Niyo maleri kana kumbugera gerweno kule mabire kumuitiridi aside na magishoka makimumudia mwaki.
5: No Kenyan shall ever be targeted, attacked or killed for exercising constitutionally guaranteed political rights and freedoms. This is a law, the lowest ebb. Kenya is a democratic state governed by the rule of law, not mob justice.
4: Gekodi kia beo jithi kuma gitarugia gatagatiga furuli kiretuwa Kings and Queens. Magitogoli ni koge investor maugita kutiri mudo kumediri guaya. Ate matikanyi te baru dhirikali ya President William Ruto. Kona ni mwone te umidhio wa dhirikali no na makiri hali tavali rasio di wanabire. Tikuma adhektani yogi mamwini neginyagi adhektani yogi teri urodome na miradi yodhi wanabire. Marakiuga no maguthi nabire kunyita baru President William Ruto. Olele arama dhagu kana dhuru hithura notoki tamu ya keli.
6: Tueta ayuzi ni tuerute ire toke na tuigwizia kire magio the hado kia ruma.
7: Yes.
6: Ate mawedereo ma president wito William Ruto mekuo na ni maroneka.
4: Aromeriri atimo ya seno guwa the furuline mudhenya wa umudhe ni maroka kogoera. Ohotani watimu eno kulerune aneriru otale wa hotani aligi ya giratha kemera kia mwaka wa girire mirogole na idhano mirogole na idhada to na marande liruhuwae wa ira dhudha watimu ya Manchester City udhika fatia buwe mkwamu wena timu ya Bond maudhi na kogo matigi hota kukinyera aseno ligi ya giratha hetigareti ya ditimu nano emwetu hiresiothe igadha kwa mudhenya waki umyani kukwikuru kirishuka ligi yeno ya giratha kemera geke. Mubuge wa Naivasha Jane Kihara nake niona niti madhuguta na marakara make na minister wa ugitiri wadhini wa furuli Kipchumba Murkomen gitumi ni udo wa melio erega kualia. Akiuga dhirikali ya ule wali president wakano wa furuli Uhuru Kenyatta liagagirio ni anyiti temi dhini wadhe tayo kui na kogwa daro na gitumi kia anyiti temi aya godhagadhagia dhirikali ya president ule murutu atitodu dhugora wa maguta na wabatirite na jiranene.
8: Na tuwa kuthuri ya tukimenyaga wei mokalejini. Wangu wa Murkomeni kuroga maka ugaze tutia keme ile dhirikari ya Uhuru. Nikugeria kweheria kihoto hari akiri. Tuwadu kihoto kiri haha adone ya dheneku. Hamu komeni na wadaide. Asho doi ino kuhuna makihonete.
4: Maafitha kuma ruhogiro buburi ya kule kaunti ni ya Kilifi ni mahidhu keti ya fagi ya muigana wakiru iganari mwere mirogo na naigire hile kule rikana nishia milio ninya agaturu mwigire na nedhudha wa muguru rio utafanidu itura nido ikaine ta Kisumu ndogo. Domeriri kuma kule maafitha DCI ale mahangana gia nohoro wa dawashi ya kulefia maugite mahidhu kirie gunia igire na anudhu idho dhireto fagi no. Na ikorolete kwe diomwe kuiro Aisha Kalama na Jamal Shiraga na mahakito moko hale manyitiru hale fagino yuma na ruma lishese nini ya fulidhi ya Kilifi meteride kuruga mio bao inishigoti. Na mashiwa nemo mahoro kwa hidalire niye jitago gaikaba wa amwagi.
9: Kukuru kakara omudha nyo kiasu makora busta na rebo top
10: wadwa hutia
9: motiveta wa mahasla uyu alia
11: kwa muda wangi wetatu yoto ya waka menya hauli hako otiko kukumu au ni hegana
9: atika kukiri yili kumu iguwa makiria
10: mutai wakuyo
9: muhaso danya roshine ginya tanyanya.
12: Oh yes, thank you. Siyadu towe gali utha inya ikagutha dakika isho mugwaja. Good morning. Na karibu sana. Dhinu watavalida yako haso. Umothi ali Wednesday talekini mirogo iri. Mwili ni wagatano mwakano wa girigiri. Mirogo iri na idhala tu. Yoka wina dhayo muigimono na mwene nyagani ya kumenye dhidi naga kuigawega. Nye jitako kitahiwa guyo. Anko Tash. Guraga ni motivator wa mahaso. Na jabane ya kumakuri ya ruare. kuria tetwa buri itura ria miagayo ni ngwiraga uyu ni muithirandu wa bari ya bogo ane ara matonagia bara mugongo ni kungethanira makanyita hia nacio hatire na kindu gigwitwa maturi magatigira acio ange hatikire ndungi umuthi nguhariria maundu mega by the way yes kumade toshigie uria fururi andu matembea aria andu mathie maguru kaza mugu 20001 ginya haria mugomo wa matatu urarugamirio muthenya wa ida kana sekta yo kui irarugamirie mugomo ginya uria thirikari igikoro igikagwa kahinda gathi kumugwanja nigetha igwithagwithie mathogora ma maguta na toguo wika uria andu magithukagiri indo ciao aria ngimakaiwo ona ngimagatiha ona ngimari forithi twari iguru rigie kindu gitagwo muthenya wa Monday na muthenya wa Tuesday ereu ni usokereirie wira no nyende kumenya kana usokereirie haso yaku no menye kuba no nyende kumenya kwanyu uria gukihana na no nyende ukimenya uria maundu magikarite hatikiri undu ungi kama wahana ni agutwarithia wega ni nanie Uncle Tash ndago promisiona ni gugutwarithia wega by the way ungienda kwaria nanie uguthie kuria thaino wa Facebook ya Gukena FM Kenya uthie kuria gwa gitahi wa nguyo kana uthie kuria thaino wa WhatsApp ini ukinyandikire more than the word or no yes WCW crash wa kuno ni muthenya tabulaga ngathaci tu tukakimera of course it's your day alitodwa ali this night na maundu mage maige koguri hatikiri undu ungi maundu magirire gukiagirira in the meantime ni gwenda tobeto mukire nyimbo siga nona haha thaino wa top 10 na 10 no ni gwenda ngulirikanie ati uri gucokereria haso uri gucoka wirainie uri gucokereria haso uri gucoka wirainie we na tikiti ciaku ithatu ri we na tikiti ciaku ithatu uguthuke kuria kwa ndu magwitwo soko murwa wi wa mbere kiria uregurira ni ukuinuka na kio twina indo nyinge muno muno ciaku thaino wa thoko eno fata ni ugure tikiti ciaku ithatu irumanireire thiri ni ugure tikiti ciaku ithatu irumanireire ngegoire thiri kiria giothe urenda thaino wa thoko eno Kiria giothe urenda thiini wa thoko eno uragura tikiti wa mbere ukarumiria wa keri na wa gatatu kindu kiu ukanengererio ndiwe niki urenda ka ni fithi ndiwe ka ni thimu urenda ka ni nduthi ka ni shopping ka ni sora ka ni pottery ka ni stock mimi sijui but adu wa mbere othe kugura tikiti ithatu irumanirire tikiti wa shilingi 20 adu acio ni maraiduka na indo mwanya mwanya kibage ni kwendukira star 624 hash kwera go kuria bereti gukoroka asia korida wasio mugura itia mukorie tol so gani kuria wa star 624 hash wabie kwigagara thaina watho kweyo na itwage kirika ni nate tigiti ni ithatu na ikondu ri nacio kaide ni aka ndukambe kuingira guku tafadhali ndukambe kuingira no riu ninge kurumaniria gwa ku tigiti icio ithatu no ginya guku nengere kiria ukwenda thaina watho kweno na waga Joke gunegere shiringi ngiri ithano thaini wa kindu gigwitwo cai wa thaa inya kwa hivyo ni ngwenda uchangamuke ici ni mbeca ciaku yes andu ni aingi muno andu ni aingi muno ona ndiũĩ ni igana by the way no ni kĩhĩri kĩa andu arĩa magũtugwo thĩini wa thoko ĩno twarĩkanĩra tũkĩamũkĩra ici cia mbere thĩini wa top 10 na 10 we ũguthũke kũrĩa gwa soko murwa ni kwendũkĩra star 624 hash una tikiti ciaku ithatũ ndũgakĩrie hau wone ũkĩinũka na kĩrĩa ũrenda ũmũthĩ nĩ very simple yes indo nĩ nyingĩ andũ nĩ aingĩ mũtaratara nĩ mũhũthũ twauga nĩ star 624 hash
7: ũkena top 10 at 10

Funcionei da Tansiangu, funcionei da Tansiangu. Tadu, deto siyegi siyana na ilo lagu na ajirane na munu, anegu kawo utaliri ya deto ihaha. No bereo tone doona madha ama ito nego udhira maladhina, especially madha ama leto itaka ma ladies. Tuli ya ladies, tule da ladies, iganale mwe, nigala tumahe, vocha, siyasiri gigiri date, iganale mwe. Already ni doona date ni mahetuo, number 25, number 50, 75, na naba, iganale mwe, nego mwagarela omudu kidu, mwagarela omudu sirigi, giri mirogwe tano. No, harika udeada wikaga fatamono haha, nigeda, dekie na ladies. Aikoro, we mutumia na niokuwele timu nyaka waku, kogula tigiti waku inukana vocha, na dule ora amiona, negoenda ogule tigiti waku wa muiso, idha leire de tanadira. Tigiti ora agura daisi, nogo ura kuheraji ya dha mugwaja laji ya sirigi girirano. Aikodo ura igira goku, duga atidio kigeria. Haa dire da mudu ukugeretie na haukafere. Kogu mudu ode ugeretie mutumia, especially ladies, tutana higa kamweke gaka. Niwe ga gune kamweke gaka kamu iso. Na gweda tigiti ura agura, nyabe guheraji. Guheraji. Wayalimu yaku we mutumia ukugeretie mnyakane tigiti waku wa muiso yu. Uroya adhimu yaku, kai inya star. Ni 624#. Kehole ya todo tigiti yu neguwa kuwete bulitatha. Uroya adhimu yaku. Ugule tigiti waku wa muiso. Uko inya star. 624#. Uko inya star. 624#. Tigiti yu nuwa mwanya. Mudhi kilia ndeda ugule we mutumia. Usokere wekere pini yaku. Tigitio neguo ura kuheraji. Teutulari yogo otile mutumia ogolete tigiti yoyo. Koguo onelaji diedeo na modu wako he. Natogane modu okugere tie mnyakana hau kavere. Mutumia wode okugere tie mnyakana hau kavere. Newe tuleda agole tigiti yoyo. Awethimu yake. Ahinya star 624#. Star 624#. Ainya star 624#. Tigiti yoyo neguo okwete bulitada. Tigiti yoyo nulakohe shopping voucher. Hau hau. Na nulakohe giridhano. Wana waga kohe shopping voucher. Na tigiti yoyo nulakohe giridhano. Then wadro ya shirigi giri magana matano. Lidikana. Thauga tigiti yoyo nwa modu okugeretie. Kogo ni modu okugeretie maitamele matatumana matano. Aka aga kedo. Nea heo kamweke kamu iso. Ya kugula tigiti. Taru mwodo ya ogetuwa Naomi Wajiko. Nwa kugula tigiti. Ni ukugeletie maita ikumi. Dukuwa na tekedu. Nono waheo shopping voucher yaku. Usho niwa wabere. Na nwaheo raji. Kogwa inuka na sirigi giri date fai. Kogwa tigiti yoyo ukuweta maudu maige. Tigiti yoyo ukuweta maudu maige. Na niguwedele da ugulewe mutumia. Ukugulete na ukafela. Kodo ukugulete ta zimpora na Evelyn. Horela hidele ya kune lidoka. Dela towe to nea nanya mwisi yode siku ide 50. Tutigie 50. 50 ni siya mudu utaliragiri ya mwenye kamo venya wa umudu. Kogu weo ukugeretie. Kamweke haku kamo isonde kwa haka. Kamweke haku kamo isonde kwa haka. Idhali tana dhira. Wego lide tigiti waku wa muiso. Tuali kanida. We ugeretie mwenye kata. Una ugeretie magaretie mwenye kana matimara unakidu. Ni akina Gladys, akina Caroline, akina Masina, akina Grace. Asio niyo maledo magule tigiti.

rora miaka miaka inasonga miaka no guthie guthio na ndarora yakwa miaka no irathie ngwira miaka iria ndingi winayo na riria ndinayo riu ni yakwa ni menini muno gukira iria ndigitie ukuthi kuringana miaka iria twakiheirwo 77 iria itigalite niyo menini iria mingi ni njikarangite gukuthi riu koguo ri Elu miaka no irathonga miaka inasonga twatigere gikaikomi korea gwakiru gitwoko murwa ni korea da kurike na kuo migukwirite kiguthana 50 hari na ndu 30 mauko mahetwo kindu gigwitwo mauko mahetwo thimu ni shilingi 20 ni hotwerekeire we okwendaga thimu no uthie kuona ihenya but ni ene ndeda gukwendelia kindu kingiha kya muiso muthenya wa umuthi nataka nikupatie nafasi ya mwisho yako inuka na shilingi 35 korea gwa stoko ndeda tuthie mwe kwemwe ginya hari kindu kiria kya muiso na dina stoko ya adu 20 only dina stoko ya adu 20 kwa dreda kuheana shilingi 35 kuri adu 20 dreda kuheana shilingi 35 kuri adu 20 na nie gweda kuheana challenge yo imwe tu aiko no wede kuiga kawira no wede kuboost kawira gaku na niurona shilingi 35 no iguteithie na ringiona ni ukugeretie kuingira guku ugietha 35 niwe ndienda kuhe kamweke kaka riu na hari we ororia nigetho inuke na kindu gigwitwo 35 ugwika atia nduri ndura batara gwika munene in fact ura batara kugura tigiti umwe tu koguo we we hau tukihiga chapter no muthenya wa umuthi twina stoko yaku stoko ni uthi ukaige biashara stoko ni uthi gaguteithie stoko ni uthi ugekwa munene yo ya 35 na gukuhe dagika 10 dagika ini si 10 urabatara kugura tigiti umwe wa shilingi 33 siathie muno kana kuma shilingi 20 nya shilingi 33 kire gwenda weekend wabe utige maundu maria mothe ureka utwarane nani nigetha ugure tigiti uyu wa muiso kana tigiti uyu wa mbere na wa muiso kuria gwa stoko oya thimu yaku na ihenya woya thimu yaku ri yes ino ni page jeru nywa dahigura uko tira makane kadi umakuwa kaduri woka kana wanoka asa wenda woe thimu yaku woya thimu yaku uri uko hihinya *624# uko hihinya *624# ni *624# na wona wahihinya *624# ushagule stoko stoko niyo ya mwisho hale stoko niyo ya mwisho 1 2 3 4 5 6 7 stoko niyo ya mwisho shagula stoko yo wikile pini yaku the feed yaku ya kugula tigiti yu niwe la kunegira in fact no together bere 20 kugula stoko eno manegire liyo tuhige chapter yo nilikana toga ni korea wa *624# ni *624# na wona wahinya *624# wishagulile stoko wikile pini wishagulile stoko wikile pini lirikana toga ni mudu wothe mudu wa mbere kunayo stoko haha nidakwira ni mudu gwitwo John Waweru ucio niwe wagura tigiti ari wa mbere na 51 thaici na 52 tutigitie andu 19 ni kana dai kaisi ni kuigana no ni dage kwira atiriri tigiti ni umwe tigiti ni umwe in fact uko na uthi kura igirandu uko uthi kura igirandu andu mathia hari indo iria mendaga no ri we to ni ngui isiro iguteithie nacio ni wega uingire haha thi kuria gwa *624# ni *624# wona wahinya *624# usagule stoko wikile pini twatigia dakika mugwaja twatigia dakika mugwaja naone dakwira 35 si haa 35 si haa ugiuria mudu gwitwo John Dongo nawe wakere kwa stoko ya 35 yes congratulations na wagula tigiti guku kwa stoko ni ndirero no inuke na raji ya 5 na no inuke na shilingi nuthu milioni by the way ai kwa stoko isho the niko kwa siane yanu kwa how did the guarantee no siane yanu sio the hena shilingi nuthu milioni hari mudu atinda guku akingangana agietha kiria egwethaga kogu we urenda stoko dagika itire mwana witu we urenda stoko dagika itire mwana witu gura tigiti ucio umwe uthie kuria gwa *624#
hash. Ni star 624 hash. Star 624 hash. Wisa agulile stock weyo. Wikile pini. Ikono agula stock o tigiti usio mwe. Naduna miona. Dugiritio kukula tigiti wa keri. No ugule wa keri. Ona agata tudugiritio. Yes, nejo ikile getale honi dagi kasi ya kukula. No tigiti umwene mwiga nu. Wa keri ni mwega makiria. Okinye hau kogo. Duan duga akirie tigiti igiri by the way. Duga akirie tigiti igiri. Mm-mm. Yekuna wa star 624 hash. Dona mudo wetuo Jane Wambui. Jane Wambui nwa heo keduge wetuo stoko. Rita wewaga tatu. Yes. Wewaga tatu. Na tuona mudo wetuo Teresia Wambui. Na kenea keo stoko wale waka. Na isho ni tigiti umuomu. Tua tigia doi kumina tano. Na dakikane idhano. Kogu odake kahena adu watatuma na heo stoko. Niku wetu kila star 624 hash. Ini star 624 hash. Guna tikiti umwe. Norobeli ya tikiti wa keri. You never know. Tuhige de tueno. Yes, nikada na hithi tukoto kinegiri gai kabaka mwe kakere uigiri hadhi. Inu watawale da. Ayai tumerole yawe hithi. Tunamalizia. Na tuwale keri na stoko gule tikiti wa bere ona wa keri. Nigada maudu mai kome sawa sawa tuhige chapu teno. 92.2 Kena FM. It's to be my record.

Aya, santi sana, ugekoro nowe dekaro oligi. Na tafadhali, tukoro tui serious. I don't understand how, ugeholi ruwadhimo, ugeshokelu nigi nani ureda mutumia. Wali talimi hehorali ya nayo. Lazima uonge na nguvu kama mwanaume. Mudo ogu ito fresh ya jelly. Mugule itakibigegi ito motorbike. Mugule itakibigegi ito motorbike. Mugule beside kanokoda motorbike. Kanokoda shuri giriga na limole ya 50. Uthi ukagura kedu kege different. Motorbike datigia igire peke yake. Tawadhi yithini wa kedu kegu ito sora. Olede negole iruo sora inya datigia sora idhada to. Kedu itagole iruo ona kemwe. Kedu itagole iruo ona kemwe. Kedu itagole iruo ona ke. Ne kedu kegu ito potri. Kwa ugwa potri shia kwa bado itigalete o idhano. Potri shia kwa itigalete o idhano. Vya dhaini wa star 624 hash. Tukia bago ikiri hanini. Vya dhaini wa star 624 hash. Modo guto fureshe na alia gyoza mbogo lete. Kiduge guto sora na boda. Nemo kuheo genya kiheo gaya dhimu. Togwa tuna kiheo gaya dhimu ya toho. Dhimu ya shiri gigiri tuwedi. Ogegwa ni ugu dhiko miedia no sawa sawa. Ito aneri yaku. Fatawe ni uheo kirege gaya kuna. Togwa ni kiheo gaya shiri gigiri. Kana ne dhimu ya shiri gigiri tuwedi. Dirake na uku heo dagika o idhano tu. Kana dagika inyanya. Ile shetigara nigeza dha ege nege dha keda eha dena fote. Gukuhe dagi kaisho inyanya tushia tigara. Tuone kana neto gukura tuedia ido igi. Dakwira boda boda ya muhatire. Datigia igire. Datigia sora idhada to. Na shiokedu gegu ito potre. Tihuti one mwe. Shiothe idhano shirio haha igwe terire. Tengera dhinu wa star 624 hash. Tengera dhinu wa star 624 hash. Tengera dhinu wa star 624 hash. Dagi keno, dagi keno. Tengera dhinu wa star 624 hash. No gishagure bike. No usagure potri, kana no usagure sora, kiria okwenda. Dakura kutiri kedu hau, gitaroka na kiheo gea tuho, gea dhimu ya shiri gigiri tuedi. Gea dhimu ya shiri gigiri tuedi, gea dhimu ya shiri gigiri tuedi. Mudo, actually, unatukithiaga na abiri ugo. Mudo guto Joel Irogo waride, ne wagule na potri ya abiri kogu, potri na shu datigia inya. Potri datigia inya, peke yake potri. Datigia inya peke yake. Idoshi siyothe no muhaka tukoro tushiedetie in the next 7 minutes. Dhinu wadage kaigimu wajashio kite no muhaka tukoro tushiedetie. Dhinu wa star 624 hash. Dhinu wa star 624 hash. Dhinu wa star 624 hash. Wadhinu wa star 624 hash. Either o dhinu wa number. Eyo ena keduge guito bike ni number 3. No dhinu wa sora. Kana no dhinu wa keduge guito. No dhinu wakedu gegwito potri potri all the best FM Ruibo Ruega Ruibo Ruigi 92.2 Kena FM Ruibo Top Itu merori yawe edhi nagaikaba wa mwagi Todi ena berena koi jibamba na you a guy gai kaba wa mwagi ne itu merori yawe edhi

0: Mati, Marmanet, Nyarua, Kiamaina, Mokogodo, Tunitere 92.8, Gukena FM, Gakanegaitu. Kena News, mohoro madhudhuria na mashugewega.
1: You cannot say ishida imeletwa na Wakikuyu ama na Wakamba. Hiyo ni tabia ya mtu ambaye ameshindwa kufanya kazi.
0: Kuma deine naja wa furori.
2: Kuongeza waliongeza na 42. Kurudiza wanarudiza na 10 ball. Sasa hiyo kitu inatusaidia kweli.
0: Maya ni mohoro magu Kena FM. Ugidhomerwo ni Isaac Waihenya.
3: Kamiti ya idurano na mihaka kwa kufururi ni IEBC ni anireiri ya tega atafanya mihango ya kwa dikithia alia maramereli ya mata. Itikia mubuge wa gishigo kia Olkalao tariki mirogo iri na idhano na tariki mirogo iri na idhada tumuli oyo waga tano. Kuligana na IEBC mihango ya yoga atafanya liyo nyumba ini ya mishamanio. Iri ya iri kanitha ini wa PCEA gishigo ini kiu. Idurano kenini kia Olkalao kirale iri tariki kumina idhada tumuli wa mwago wa mwaka oyo. Kuyuhuli idhanyali liyali ya tigiruwa ni mutiga iri ya DVD wa kiaraho. Atualithia matatugo kufuruli ni maugete matiga na ire na ikinyali.

0: Kang'al take over. Ni tariki 28/29 mweri uyu wa Mei. Ukena FM tugakorwo live Muranga atagadi wedete au Ukena FM magakorwo kuo.
1: Tariki 28 na tariki 29 muikari wa Muranga County. Ni nie nawe tutumeno.
2: Muikari wa Muranga dogo ne makinya ona nje rwa jega diragitigwo niki tucemanie we harerie oronawe tugagukora.
3: Muikari wa gwitu Muranga County me tumi digi maguru woragianire. Riu ni ithwe nawe ha kwa ha.
1: Weri uyu tugako tumishimani nawe nigetha tukoro tukimenyana na turumie do. Ni turie giathi. 8 gukena. Muranga take over.
0: Metare kimero gwere na nyanya na mero gwere na keda mweri yoyo. Oke yu meria. Bukena FM. Muranga take over. Ngoku tuwega. Nerwe botop.
4: Yesho kakia mutumia.
5: Motumi olia gada okera da tene.
4: Iduwe Bukena FM. Niturako gwera mutumia. Na mawira make mwode. Iroto siyake na ihoto siyake.
6: Motumia ni mami. Wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
7: Ina wasi ya nanyiki. Siyake kwele itake kwele pago.
8: Nakuila.
9: Motumia ni muto goria wagwaka. Kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
10: Kuhu nani ede murtiwira. Demuguri wa fiashara. Wow. Na ede muto goria.
11: Wainaroro nirikane atumia.
4: Nyitanira na iduwe. Kukwela mutumia.
1: Omdhenya wajuma tano roshine.
4: Tafarira ini yago kena roshine. Kumadi na ashara ginyadha inya.
12: Nyuke na gamu nungu kuruwa na mutumia.
13: Nandako iroge ya na iriulega ganiki.
4: Kena FM. Nege shoka kia mutumia.
14: Nojele adhikiridia ago kena FM. Haha ni hoturi.
4: Kukena roshine. Your morning kickstart.

0: Kena FM. Kena FM. Über Top.
1: Alright. Now, Google wa *321*27# Google wa *321*27# Google ne kwa ushindi plus. Na mono mono makiria ta ushindi plus. Neate nyukwa na ege kukonfamera Benton Media. Now, listen to this. Wana wainya *321*27# Wagire iduwa wabukire boxi emwe ginya idhano. Hauneho ogo shagura boxi emwe katakatika isho idhano. Na wana wale kio guwa tuge wekira box 1, kana wekira box number 2, kana wekira 3. Hau, nego kwe prompt ya wekira pini ya Mpesa. Goku kwa *321*27#. Goku kwa *321*27#. Nego kune gera boxi idhano. Ushagure boxi yemu katika isyo. Utene kira pini. Niyo kune ya ukonfamira. Ati ukonfam iladhi kwa Benton Media. Na ireko kune gaya thaliri. Duga hatume kwe the wrong number. Okay. *321*27#. *321*27#. *321*27#. Ati unite itamiko chakira *321*27#. Lili kana wega box name we katakatika idhano. Kwa tukira *321*27#. Kwa tukira namba ya *321*27#. Likana box name watu. Haya. Wana wale kio guo. Ni wakiru wa mkire message. Ya adikitu wa wega ushindi plus. Dragotu wa rama kinyama ya. Nigeza doga tuike hea hado ogo kinyale gyo hee gesike. Na kirekina atumaji nigeje kio guo nigeza lele. Taduri muna uziku wa deka naba. Weko lele gine wa hiti ya naba emwe. Ogeti ya naba emwe le. Nwana nudu kwa taku confirm na le. Tua dirava ma Benton. Kana ushindi plus. Nigeza waka wata kumanya. Hei ayya. Gushia nenda hiti ya naba. So, na beo ne *321*27#. *321*27#. Tukena naba ya *321*27#. *321*27#. Watu wa ushagura. Ushagura box yoro imwe. Gatagate ka box. Idhano. *321*27#. Watu wa ushagura. Ushagura box yoro imwe. Katakate ka boxi idhano. Kwe tukira naba ya *321*27#. Orikane oroya besa fali fali. Yes. Nego ikarage hura gira modu mwa adoeri ya uguotu. Ikarete orona ya ha. Jikawa uguotu. Niodo wake. Niodo waleri. Draw ila horuwa ni system. Correct. Nye mwene diri haru drahura draw. None orumo no ige ikaro haha. Itego confirm wate ni ura mkira kire ura ikirio. Na itego confirm system ni rara ni ura kuwagire ile. Na kukiu no kegito mikiri ya geto maga tu. Hore edhimo. Kwe tokira *321*27#. Ate kwe tokira *321*27#. Kwa toke na naba ya *321*27#. Ikana wega kwa toke na 321*27#. Watu ogoshagora, ogoshagora box yoro himwe. Katika box ivano. Kutokera *321*27#. Process yeno no processi oyo holoro uguhana. Na beo ihana ogu ihana. Na besa orasio na kama kawaida. Kutokera *321*27#. Na gweda tutuwarane ikinya gwa ikinya. Nie dilihede drakole kia fara. Todo siodo dina igire ugu noginya. Tuikane tukiroraga aduwaze. Kila mtu lazima tukwe tukimuangalia. Kwa tukira *321*. Tuikane tukiroraga mudu wawaze. Kwa tukira *321*27#. Kwa tukira nabaya *321*27#. That is very, very important. *321*27#. No, dikane kiria ora hotana, ora kiona dhimu ine aku, nani hau hau, na kirato mo dhimu ine hau hau. Kwetu kira *321*27#. Tukisonga.
0: Can I FM, the career of Shinerwaku? The morning kickstart. Na Rafael Wacherito.
2: Good morning, na karibu sana. Niko kwera mudu maratu na mogadeti nishito roshine ro mudi.
3: Ah, we round the Kenyan speed.
2: Research no kilo extra.
0: Na bona Francis.
4: Mutumia ange bitone ni wakiri. Ni mugu ikira ngura ni magongona.
2: Atea.
4: Wa onge mwira ndo mwira ri mugoka. Ni ngetombe twaji na wakili.
0: Kireria mudenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Wukena roshine. Your morning kickstart. Wukena FM. Ruba top. Nairobi, the capital city. Turadha makametabo ine ya 92.2. Wukena FM. Gaka negaitu. Neda idatu. Masajo ya. Ika maido. Masaji ya kuspecio. Futa wa mude nyamugi mauke madha.
1: Ndaregwa de proper. De haridi ya store na ginyoshi ya dewe gada adhita.
0: Nihia hoi. Na wabu wa mwazi. Ah!
5: Appetite.

wewe hese ni kade wa jeri na haruru itaguo dukona ngai de kade ikomi setruki da inere ya da dita sia rusini rwega ratari kimirongo ire na imwe wa gatano 2026 good morning yo kade yo koretwo na muthenya mwega wa ira hakuo muthenya wa biriria oro wega thank you murugito abugo mwangira gatu hane ndo atwara wega na to igira thini wa muthenya mweru na to igira thini wa muthenya wa TBT na haha TBT tugaga madhina na moto maridikanaga oria turacokia ngatho na riria ningi tura korwa tukiumiririo cio ngi ati maundu ni macenjagia maita macio mahawida macio meri no moto korwa tukiuga tukiririkana morito ogure kuga atia migore giri ni muthenya korwo Tuzo kia gathana ni igitu kemenya ati maudu no magerere muno makiria. Silent listener hale oli silent listener. Karibu sana na wikagira tafarire na orugare wa mwanya. Thank you very much. Kachumari ya ikiria na wikagira tafarire na musamu wa mwanya. Hale kwa nari nani na jiroro yodha ni gatho. Ni ikiria nuna madero wa masafa, madero wa matri, madero wa taxi usiku sako. Donda na abili ya tafarije goge diyo hale oradhi. Oke hudu katagua. Na wama nyamu no makirio ke hudu kuhudu kena kiwadhi utanyi itakumadha. Rige kiriga nero ni mrembo hali yori How are you? I know you missed me like I do How are you? Karibu sana sana sana Tokoro tukigei kiriya Nigewe uragara gaza Wega tukaini gaku Ya uguwa hoteli ine aku Wira ine waku ole oode ole ya orutaga Bezi aku ya buda Wira ole oode orutaga li omadhe gukumia Wena uraro waka interview hadoli Mwenye koko guwebele Uraro waka wira Wira ya thaisi uguwa Anoro imira Maudoko

Rwawara wa kuagirira muno makeria. Madero wa masafa, madero wa matri, madero wa taxi siku sako, donda na abiri ya thafari ya kogithi hale uraadhi, kihudu kataguo, wa mwanya muno makeria, kihudu kare, uhudu kena kiwadhi utanyita kumadha. Dakika ikomina igiri, nisi ya Turukia, na mudanya wa omudhili, tulio hale ya besa ine, star 321, star 27 hash, na omenye, dhino watafarida ya ikiria, Niko korogwa na kintu gikwitwo joherera cia kwambiriria muthenya. Niko korogwa na joherera cia kwambiriria muthenya. Na omuthiri ndina 15. Mudwe igira hugo litare muri acio maramukira ciringi ngiri ginenge ngiri ginenge ngiri mugwaja cia kwambiriria muthenya wa omuthi. No riri ndina ciringi ngiri 15 cia 20. Area mara igira hau guo rita maita matatu matatu oguo area 15 ri asio mara mukira ciringi ngiri ginenge mugwanja mugwanja mundu igira rita rimwe hau na age 15 ri mara mukira ciringi ngiri 20 mundu igira maita maya maita matatu peke yake 3 times aya akire ndu gitiga mundu efange muthenya wabiririe wega aya thimu yaku kya mundu gitire kya muhitoka gwikaririo gutikoro gwikuimwo Adimu yaku di hari uhura gira adimu uhura star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash omothe ne kwegai odorora togoria rari ya forte na wakeri 20 odorora togoria uikio maita maingi ithariri rari ya forte Na keorea okukorwa rwa namba igirira aramukira ciringi ngiri 20 thimu yaku thi hari uhuragira thimu uhure star 321 star 27 hash ene hede twambiriria ona gutire mundu igireta guku ne hede twambiriria riu ndio tu tumeanza sasa ndio tu tumeanza thimu yaku Di hari hura gira adimu. Uhura star 321 star 27 hash. Star 321 star 27 hash. Naka ya guwele umothe duwe dakuira tene. Dakuira tene na gada hiri ya fota itika kuhituke. Itika kuhituke. Inona moro ogu ituo Morini, Patrick, Thomas and Peter. Asi unio bere kuhigira kuhuguo. Na kuhuguo li. Mieke yao ni ambiriria gucenena. Mieke yao ni ambiriria gucenena sasa. Na Patrick umesema wewe, unataka zile mingi. Waigira ya keri hau. Munyakoro utogana na we Patrick. Urotogana na munyaka wa kuumuthi. Leo, urotogana na guo. Ukoro ole muthenya ugugu kenia muno. Utogio mitheko leo. Adhimu yaku. Dihari uhura gira adhimu. Uhure star 321 star 27 hash. Imagine unafatara siringi 49 peke yake. Unafatara 49 peke yake. 49 bob. Masa inoigira na Joseph. Na ingia hapo. Star 321 star 27 hash. Nirame nyitawe gana beo. Star 321 star 27 hash waigira ritare mweri ndiragutwarira nginya ngiri mugwanja tafarira ya ikirie tondu ikoragwo ri mwambiririo wa muthenya nikionengagiririo joherera ici ugakorwo ati no igire box ni na wamukire kire ki box ni tondu munyakana guo ri mundu ari wake no ugakora riri no akorwo ukigira thini wa joherera cia muthenya ucio iria irafatara tu uigire Utakumakani kanoe hotanira. Awo no geigira usagore box no kore. Elige do nagi ya mwenye kari. No wana litare ule mwa igira. Litare ule mwa igira. Olide yu kwa yu tolite dro ine agirimu gwaja. Ono te hotanire. Wana wa igira maita matatuli. Uke ingia mara tatu. Ono kwa maita masi matatudu natugana na mwenye kakedu box ini. Maitamasi mata tunima agutwara.
thino asiri igigiri ikomina idhano koguwari uwena miyake muno muno muno meige ya kuihota nila na kegu yiredhiri nuwana girisi ikomina idhano girisi ikomina idhano ulehota nila hanu duwa kuigira maita matato na ni 20 of you kugetwe kati arema okoroma igirita hawoguo maita matatu matiyo koroma kinye tatu edile. Ne kugatia. Ne kugatia mwodo wade okoro aigirita maita matatu hau. Au koro emuhotani wa shiriki giri kumina idano. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Agi koruo. Nita wega. Nita wega guire. Agi koruo. Arema okoma igirita maita matatu matatu matiyo koroma kinye ite. Mirogo hili li ni kugatia ati odele mawakoma igirite hili mawakoma kia mukira maita matatu matatu mawakoma kia mukira giri iku mina idano omudu yes tawne kugatia mieke ya besa yukuro eme igi ukira alema igirite nagu ni kuga mudu wade yukuro igirite akuro wale muhota akuro wale muhota ni utile modu uige iruo kedoge ya kete na dakuneyo utile modu uige iruo kedoge ya kete na utile kete dakuneyo na negi ya keasa na kero tana gara hili yole kia kekeho na wama tuwa maituli ni mama tumaga tuone kana tuwage neki kogetuwe kake dokele ya uraafatara urafatara kuriha tigiti wa igana rimwe 50 kana shilingi 49 kana igana rimwe kana magana matano uthi usoke na kiori kana ogethiene no usoke na kiori usoke wage guthieri na umana shilingi siori mehiri unaweza sema ni nani amefanya usipate na ugu nguo gweraga nikafa muthitu ukira muikaritu nikafa muthitu ukira muikaritu to muthitu ni athiaga na atungana na maundu mangi ona atakwirigireire muthitu ni athiaga na gacoka na maundu mangi atagwirigireire mega makiria adimu yaku akoro ni hindi uraingira kuo igira ayikodo igirite ingia kama umeingia soka kuo kama umeingia soka kuo *321*27# no ririkane ati umuthi uria uko togoreti guikia maita maingi ithaa riri ni agukena atafurahi 40,000 40,000 Kenya shillings. Nisi yora amukira. Na wangu wene kuhuga. Ono gika madhafu makuri. Pige sabi yako. Pige sabi yako. Ono gikothea sisi gisi yaku magana meri li. Magana matatu magana matano li. Giri ye mwezo ke wamukira giri fote li. Oli ni wamukira date naini. Date naini umepokea. Na sisi ya dhiri, ati nige mwariyo kiuga inekelele mwariyo geno narigo, garu tasiaguso okiyako, sisi ya dhiri. Isio, nisi ya mwina kawaku. Yunis Narudhi ni mwigira ku, William, David, mwarogu ito Patrick, umerudi hapo, Justin umerudi hapo mara ya pili. *321*27#. Kore mwodo do ide korea wega tiga hakiaga hii. Gutakiri. Hakuna. Utile mwodo do ide korea wega tiga hakiaga. Daisi kutile mwodo tagi hotane na igirifote. Na wena dagika isio. Mwodo ode na dekasiga. Ona weo ta igirite. Utile mwodo tagi hotane na igirifote. Na toedisi ya wike maitama igi. Hakuna. Ne ukoguwe. Ne ukarogi soka ga hau. Utafurahia. *321*27# *321*27#
hash gotire mundu uthoire kuria wega tiga kiaga gotire no one gotire star 321 star 27 hash lero kona gari kuma gwika mwasaha nona togithiana mbere ugithiana mbere na kwamukira ruibori dina bena gusoka hau adikana beno hado uikara gusoka gaho star 321 star 27 hash didikana didikana doyo no koro ni ureda besa isi giri 4 siya kuike maita maige no wewe na siya kuigira maita matato maita mana igira maita masio yu na moe todumasio no, no togane na boxi na besa besa igu tumare uweke atia oteko madhana na isi giri 4 waivo tafutana nazo na nigire wa igira maita matato ura igira dhini wa draw ya shigi giri ikumina giri mirogo giri ikumina idano aya mirogo iri ogekea otani na giri kumina idano rindu kuhata kutengena niya na isi ufote si utaeza si itakuwa sawa ugele uli isi ufote dea sana nina si idare rege tadundamu kira isi ikumina idano adhimu yaku dihari hura gira adhimu hura star 321 star 27 hash nuranyenda amunioni.

0: Kurathime Elijah Miller Nareka ni mirongo ili siatigara idare kore yeke inekerera Kutili yodoke yodoka na modu Wagigiri ya wamo kire kire ya kire giyaku Na dakika ineno guwari Nige guwetere ile urafatara tuwa kinyoro hauo guwa Deine wa besa Hapo pesa nifika hapo Daika na siniku inikiresi inekerera doka reke ikuituke Daika na kuni kiresi inekiresi tika yotari umirongo ili doka reke ikuituke Oyadimu yaku Nabe gutariri yore kurathie itaramu kira thimu yaku nyetha toranirio je ukwenda kuingira na u gutaririo kurathi tondu ndeka ici thingira ikuhituke oya thimu yaku uthie hari uhuragira thimu uhure star 321 star 27 hash nareri waingira ritari mweri hena ciringi ngiri mugwanja igwetereire 7000 urathie draw hash ngiri mugwanja Asio 15 mamu kile gili mugwaja mugwaja mugwaja mugwaja Ule kugari uwe nadaika izi kumina keda Okoro igirita ulita nili Rimwe peke ake Okoro kigira dhine wa shiriki gili mugwaja 1 Rita limwe Na rita limwe li Nishiriki 49 bob Wa igira maita matatori Ula igira dhine wa shiriki gili ikumina idano Na hotani ya isi wa ikumi na idhano, ikumi na idhano, ikumi na idhano. Mudu wa igira maita matatu, matatu, matatu. Mtu watangia mara tatu. Na nishiri igiri ikumi na idhano. Na ni 20 of you. Ukone kuga. Ayekorone, thwedi maokoro maigirita maita matatu, matatu. Asio the maokoro mare ya hotani. Agekoro, maokoro mare less than 20. Nekuga asio the nao maokoro mare ya hotani. Besa imu itiguo. Agekoro maokoro mare thwedi wanu. Uto diye droini, eto nagelie 20. Asio thwedi wanu. Na kwa mwako mae makiria Leutu di droi ni eto nagelie 20 Asio mwako mae girita maita matatu Kodo nilona kutini na keheta eta nore Nesini gigiri fota na 20 Huko hakuna Kuhu ugota kiri Huko hakuna Na mwodo ula igira dhaine wa droi Asi gigiri 20 nwene mwodo igirita maita maigana Ole dhali dhaine wa droi yo Mwodo iguru wa maita matatu Ugo mwodo ya maita mana kutini na iguru Osi yale droi ni agiri fote Na agiri 20 Kama umajua umeingia more than thrice atewe maitamana kuthi na igoro menya atewe already we draw ina shilingi ngiri 40 ya wiki maitamaingi na ngiri 20 na baigire wiki maitamaingi riwo guo ri ni uri okwerutaniria dakika ici tigarita 18 uri ogwekara dakika ici 18 niguo ogutunengereria no urathi na ngiri 40 no urathi na ngiri 20 Na kura wega, ayikono ingirete rita, remwe meri matatu, no ingirete rea kana, wedhinu wa drill. Ukondani ya hiyo drill already, kama umeingia mara nne, wedhinu wa drill. Nungu waleu, kutiri mudu tagi hotani na aslonga, sinu ingirete maita mana, hodhi na iguru. Adhimu yaku, di hali uhura gila adhimu, uhura star, 321 star, 27 hash. Star, 321 star 27 hash. Ni star 321 star 27 hash. Ego kurera box idano. Wana ya kurera box idano ori. Ili ono na taina uzito misa agureyo. Chagua hiyo. Natoke ali yogu ori. Murugu to Johnson. Ori dineo hotene ya sirigi giri ikumina inyanya. Deine wa box ili ya sagura. Johnson umeingia marangapi. Nekato watu gana na isi yogiri ikumina inyanya. Congratulations to you. Nere makinya nina. Aleogu siguri lali. Sisi arane. Mudogo tuwa makas. Nwe watane sigi giri mugu waja. Na magana matada tu. Kwa box. Na imagine. Atenwe watane na isi. Ole dewe na agiri isi. Iko mina inyanya. Anagikoro wa igira litale muweri. Ole dewe igira nini wa adruya sigi giri mugu waja. Ayekoro igira maita ma igireta maita matatuli ori dino igira dino adura shiringi giri isi kumi na idano leo unuwa dakika turatara tumenya ni nani wanaenda na nini nyari kumana adhi inake adhimu yaku dihari hura gira adhimu hura star 321 star 27 hash David Ndona na wansoka kuwa ligi Patrick na wansoka kuwa ligi Merudi hapo tena. Gogo ikarati ya hii hidayeka isikigwa sine kerele. Itakuaji. Eh? Doka sumengia hapo mara ya kwanza. Gogo ikarati ya hii hidayeka isikigwa sine kerele. Gogo korokore gora ni muno muno muno muno muno. Ya olia umoke igira. Na olia ogo korowos keine kerele. Eh? Olia umoke igira li. Tigu ogo korona yeka isikigwa kerele na kegoire. Star 321 star 27 ash. Na lidi kana le neli tala ya mudi ya dada akuira. Ni yuko wana daika igisi ya ukurasi yugi yebesa. Sina. Sina daka zingine. I don't have. Na wiki ya litale mwe. Ego tolene gilimu kwa jaini. Na hoa druwe rio kudie. Wiki na maita matatu ego tolene ikomina idha anone o druwe rio kudie. Wana wiki ya makeria. Ego tolene druwe ni ashli gili forte. Na gili 20. Na wiki kane oke igira maita maya ali. No higure boxi e na shilingi giri ikomi idano igiri magana matano giri ikomi mirongo tano igana hizo zote unaweza patana nazo. Ugo ni kuga unakoke igira dhina amedhiyo sayiri. Na ugo ni kuga atenda yekaisi ikomi na idano itigarite no higu sajari mtu ulire na shilingi 49 peke yake. Iye 49 bob peke yake. Eneo girisi mero goyena siya wiki ya maita maigino zidina mudutakini iti maita ikomi. Zinaeza. It can go. No hidina mudutakini iti maita ikomi. Na wewe hau weno hati wa kuigira masi ikomi nare mwe na doina igira. Star 321 star 27 hash. Nya mokere adhimu yaku ni adato igira tuihamwe 0711046922. 0711046922. Good morning. Tuigira tuihamwe ukwada kuigira na uu. Niku wekaro usini. Yes, kamada.
1: Yes,
0: me. Ni?
1: Ni gatela muno lewo kuigua.
0: Nda kera no kuigua.
1: Nda galale ya ni tache fa uraga li safi wo tigere ra mode ni akile hare wo pinya.
0: Ni?
1: Ni.
0: Aha.
1: Aya twende kazi ni gele na mode wo to bendi.
0: Aha.
1: Mode wo to ajeni ya gezega.
0: Aha.
1: Bono.
0: Aha.
1: La boe mu agetao.
0: Aha.
1: Wa iku ke monere wa wa John Kuku.
0: Yes.
1: La moya waga to de timu yo de a ikeria o alia makirere.
0: Ii.
1: Ya ke ziyole muta boto ke to alia gino ha alia.
0: Ii ni?
1: No ha, no ha agekada.
0: No ha ha.
1: Asante.
0: Thank you, kamada hane gado. Niko egaru usine. Yes. Nikuwega. Nilamina neke dhibu yaku. Nikuwega.
2: Ika aja.
0: Yes me.
2: Mwaga tumokumie sopinto.
0: Tumokumie gosio the.
2: Nana ya suroka.
0: Mwakana jirama itamalia. Nancy.
2: Yo.
0: Karibu.
2: Asanti.
0: Ehe.
2: Nijere na agide nwanye nke.
0: Ehe.
2: Karo John.
0: Ehe.
2: Ayutawe na suru.
0: Ehe.
2: Timu yo reago keke echare mitabo ini.
0: Yes.
2: Webori.
0: Eh.
2: Yohofa no eruga iru akwa.
0: Okay. Thank you, thank you. Good morning. Nansi wa kedega.
3: Anto.
0: Yes.
3: Akwari jiku.
0: Akwa.
3: Wako kwa na mwesi jiri. Toijira wale mudu wakota nyobaya hake. Uwe ijira waku.
0: Santi.
3: Wacha ni wacha ina dikwen kwa ni dike mwa hae.
0: Ihe.
3: A lovely baby girl, double M.
0: Ihe.
3: Naido.
0: Ihe.
3: Kanto.
0: Yes, thank you.
3: Yes, yove hale ni po gabu.
0: Ihe.
3: Ina kamami.
0: Ihe.
3: Kama. Kwaoro mefuli.
0: Ihe.
3: Sege, wakitho mo.
0: Ihe.
3: Daigwa modo ito ato ya kamamu.
0: Ni.
3: Komanda Rostas.
0: Ehe.
3: Wajini wale, anso wale, wosu mahu.
0: Ehe.
3: Wale tau.
0: Ehe.
3: Overdose.
0: Yes.
3: Ukaya kata, niye demo tukane modu ya wale tia zimo.
0: Ehe.
3: Ida tukane Rostas. Ando modu wale metabo inere.
0: Yes.
3: Aitame uko uko uko mosie.
0: Thank you very much.
3: Oko.
0: Oko. Thank you. Niko wega rucini.
4: Ngeta Adam.
0: Yes.
4: Karibu karibu kuingira online.
0: Asanti.
4: Nikana jina la Gaito ni.
0: Eh.
4: Ngeta kaje tele ado wa ko hauwe.
0: Eh ni.
4: Ngeta wa mo bolia hari ago eh sakara ke.
0: Ehe.
4: Bodo we to jini ba ko ndaga.
0: Ehe.
4: Ni sai.
0: Yes.
4: Ngeta ada itu.
0: Eh ni.
4: Boy boy.
0: Hey.
4: Bore aro wa mo do we to.
0: Oh to wa
4: mi. Rina wa mo
0: Ate?
4: Wa pa bi wa gu we.
0: Hey.
4: Baga mo korino.
0: Sawa.
4: Ya ni tamo mo no.
0: Thank you very much ni gado. Eh ni do anyu teneri waku. Reho uri wa fata uri wa goro uri wa mwanya mwende muno makiria. Asante sana. Thank you very much. Na nakanyambe gohe siegie kendo gegoito Muranga Takeover. Muranga Takeover. Idu ukene FM. Nitura kugenera we moikari wa Muranga County. Nibi hariri ye hihi. Ukene FM Takeover. Nitura kakusele ratu tumedogo. Tariki mirogo iri na inyanya na mirogo iri na keda mweli yoyo. Aha nekwa. Haha. Hithuwe nawe. Samania na memere kia kuwedete Ukena FM. Emwe kwa emwe. Thini wa Ukena FM. Takeover Road Show. Mwikari wa Delview. Toka wakarela hau haku. Ngararia. Kasarage. Kidumu. Kagari. Kigumuwa mudhidi. Toka wakarela koreo guo. Kaharati. Na maragwa. Na keno. Isi wisa niki mirogo eri na inyanya. Mirogo eri na kedari. Toka wakarela hale guo mukuyo. Tuke hale guo kahuro. Todi hale guo katuya. Todi kahatia. Tuke ugidabo, tuke kenyanyaini, tuke kage makiriyaini, tuke Muranga Town na maragwa bobo. Na hawaini li, tulikili na rubo non-stop, ukena furahi night. Muranga ni 92.8 FM na 92.2 FM takeover. Ego kena FM, rubo top. Are you ready for us? Sisi tuko ready, tuko tayari. Koro togiuka kurewe. Dino a takeover ya Muranga County. Lilikana na yotari kitha atawanu li 31st. Ukiroka madara kari. Ni ate one night only is back. Na afagijorua a one night only. Ni marakure hera show igi mwaki mwaki. Eno oli ni one queen three kings. Okawine live na mwini Kaylin White na mwotani wa Grammy Awards kakwela hamwe nao ni mwotani tuwede ni mwini tuwede te muno muno mwotani wa Trace Africa BN na likibo watakua tani kibina ugweta tunaye mweli dikana tukiro kamada raka dewe utilaro kawira hali ya nisari Expo Hall Westlands uhari nidio mwagoyo utage tigidia tigitishia alibadu ni gilida ano peke yake ukatariro wibo ukari gidirio ni Kaylin White Kakwilam, BN na Likiba one queen three kings at one night only tarikini dhata wa numweli yoyo sari at Expo Hall na kuigwatira tikiti waku ni hali ya ticketyetu.com kuigwatira tikiti waku ori hali ya ticketyetu.com baika itikadita mugwaja peke yake idhari kori kaini kerira